0: kile veki mo ipui pui hawa malolo sino me loto mana mana tu kitu mau e malolo mo mau e dalang matai ko lata tunga ia mai ka ta ta fono tau mo kamu ka tu tongi ki ki se e ke kafu tau senifu tau lang matai ki tau loto mana mana tu mo ka holanga ki mui ala ala sino mo falo tau lang matai foki ko ka ta ta fono hanai ke lang matai a koi mo hawa manga fawa fia fia ke lang matai tu ki mtoli o kalana mon moflan bilo tu no mela telefoni na ka evolusiau fono for you na ka evolusiau toru onono ono favalu poki kumi atu penga hila tafono.org hea honai tafono langumatai atu kia mutoru.
1: You're now listening to PMNUE.

0: tu manamana tu ke tu mau e malulo. Mwe mau e tau lang matai kua lata tunga ia mai hikau taha da whono. Ka muka muka tau tutongi ke ki sea e ke kafu tau senifu, tau lang matai ki tau lotu manamana tu. Mwe whakaholoanga ke mui au lao lai sino, mwe whalua tau lang matai foki. Kwa kau taha da whono, hanai ke lang matai a koi, mwe hawa manga whawa. Fia fia ke lang matai atu ke mtori o kalana mon moflan. Milo atu no mela telefoni, naka I volusiau whono for you. Naka I volusiau toru ono ono, ono whavalu, poke kumi atu penga hila. Dafono.org, hea honai. Dafono, langumatai atu kia mutoru.
1: You're now listening to PMN UE.

ke me ni we ane ne fai fra no no mai tu mau ko ke mo kapsinga ke te mga ne fra la fo fio fio te ko ai tu na ia ko e hanta tu la te kapsinga I Australia ka li o te tu ke fra no no ke ai profita he fra no no ke ai te mga ne tu na ia mai long e te tu na ke he te tu la fa lu a li me tu la ki tu e te tu fa lu tu tu la ki tu a moe whaurua lau tōru ono puke whitu tu laki tō ko mena ia ne whai uka uka atau tōru a whakahaloanga whara mga ho he lalike ma ua he mga ho ke lata mō lau tōru he hato tūra tuka pisinga ia mahi mōtu ko Australia kai mōha ia whakau e oi tūro ke he lau tōru tō mga ho ne kua fuaki ke whakapuloa mai e tau walantala tu tūpu puke whaurua tau mena ne kua whakawhitaki ai e hato tōru atau ka pisinga ke he mōtu nā ko Australia whakau e oi tūro PMN ni ue anei ne whai whakanongonongo mai a koi kei maka pisinga ke he mga ho tūnu nei.